4 sal beş Erdoğan dikəvət. Ərzan, əgər Havrikevi nabirə Erdoğanı özgür özəl sərvəkə partiya nübət özəl həvdə point çillüşəş xalan 5 Erdoğan dikəvət. Ləgər Havrikevi nabirə Erdoğanı Əkrəm İmamoğlu sərvəkə zindani kiriyə şərədəriyə İstanbul İmamoğlu bə çarda point notu çar xalan 5 Erdoğan dikəvət. Ərzan, həlbjartına sərt dikəvət. Davi Helbjartan Serukati ve Parlamento Türkiye ile yara 2023 breveçu. Bir yara Helbjartan'ın B, sala 2028 bet encamdan. Lel navenden siyasi medya in Türkiye'da, bahsle agere Helbjartan'a ber vaxt sala dağıtı da tetkirim. Dikala ve çendeji kule Petriya Avan rapertiyan peş Helbjartan'a sala 2023 hatı nekirin usa dertke ve Erdoğan Helbjartan'ı şikest etine yan serna kebe. Lel Helbjartan'ın serketi bet yan serketine ve anku de nav helbjartına da eğer serketi bu videmi dubeseru komare Türkiye. Cerekatiyim.